fan tambay nelaw na won no baye jey da telawati ko yey ma de jaar baye amin tambay nelaw na ngi ba faati ko yey da te yalla faati ko yey ko yey ante jeng gire jeng gak ko ngal faati bo pendima may sadna lew tabala tagal na la kon tanar ay ma be faatu bintu jo.

ne kantani lanjal mu jangu jarir labde mbak salinger ma fanguna bak jabi mam fet ya koyve biram ko du ko um ni to ngongolor ado ngoye adama sambaget bo pis kamam ayer kongi eran fay ho danja ma

0: sama señ Moussa Kane koy netti neena señ bi mu jaaré nar bu tuddu ki ki far wax nako ci xassa itam ci jazaa'u shakur señ Moussa ka ñoko togg ci gilem ga fekk loolu sa baye ci jakka ja waaw sa baye ngay bes bes di joy rek Allah te koku yoonu ñaarel bi la koku bu mu joge gamo la ndaw masé kon bi mu ñibsé ñu dalati ci koom yoonu ñaarel bi dañu dal ci koom nonu gaña daw kon buñ ko yobbu gamo sagam yoonu ñaarel bi na yemalé fofu audio bi neexna yemalé comme yoonu ñaarel bi bobu ñibsé na ba am fa 8 ans mu ñibsé 1902 1893 lañ ko yobbu ba 1902 mu ñibsi 1902 tam ñu décréter wat guenné ko pour mu dem Mauritanie nak légui exil encore waaw sagam ñoonu ñaarel bi le détachement militaire bi romb ci ab décret gañé pecetiko néna fekkul loolu sa baye ci jakka ja sa baye ngay bes bes di joy ndaysan Allah sa baye ngay joy rek fekkul loolu sa baye ci ki net li moy wax loolu Seigne Moussa ka néna dëkk bëpp daw xaré ba ñëpp ni pecet fekk lu dul sa baye ci dëkk ba ci jakka ja la fekk sa baye waaw mu nuyo ak mom ni ko yaadi sa way damay fasbir damay liggéey lema delsi fasbir saxol muñ damay liggéey lema delsi Allahu akbar wa kon ba muy dem Gabon 8 ans lu ko jitu kon nan la fan la rew mi toll won bañ né convoqué nañ ko ndar han genn nañ ko ba def décret d'exil bi nak légui ak sénégalais niñu mëna waxé ak niñu ragalé ndaw kérok ciow ak commentaire japp nañ doomi jiw de ñang koy genn di ko yobbu Gabon xam ngeen lool nu mu tollu ah fofu la yemalé audio bi nak ñu ma bayyi fofu ñu xalaat ci ta yalla tax xam ngeen lool nu mu tollu ci Afrika ci jamono bobu Sénégal nga xamni bobu amaguñu un pays en tant que tel en tant que Sénégal ay royaume mi ngi doora jeex rek colonisation bi doora effective ñu door ñep ba not ñu kenn saqatul kenn yengutotul tubaab yi nak nek di zembele nak legul lu leen neex def nak legi il avait le droit de vie et de mort sur leur sujet am nañu dogal ci ray fi kenn ta dara du leen ci fekk tej leen ta dara du leen ci fekk japp leen genn exil dara du leen ci fekk di leen summi di door ta dara du leen ci fekk kou ma sa gis li Allah motax magal gi def len ci lu ngeen man ak lu ngeen manul ci ay teranga ak ci zikr ak ci sante yalla ak ci sante le koko kum mana don nak sante le len ko yalla sénégalais bu mana don julit chrétien ñep tariikha yep ah ñi ci am fulu nak ñi koy def ñi xam na mu deme ñi koy def te yalla tax ah yeen xam ngeen yeena gëna xam ni lolu ken musiko gis de jamono bobu nga challenge tuba bi ak seen carton gi ñu yor lolu waxtaanu bopam la waron doon waye ndeysaan duñ ko indi bala ngeen xam fi ngeen toll ak Ousmane Sonko mi ngeen di wax ñi mu jakkar lool man fofa lay waxe de famay waxe du fi li ngeen jakkar lool muy France gi ak tuba bi ak seen pexé motax ma indi len li fi ku len massa song do ko netali kudul serigne bi ku len massa song do ko netali kudul serigne bi lolou kay mom man damay fab sa baram tek ci mangi netali bi indi ay dalil yu tax yu deugal limay wax ku len massa song do ko netali bam de serigne bi kay ku len massa song do ko netali bam de serigne bi wala ñomit ku ñu massa song do ko netali bam de serigne bi serigne bi tabul song ko way ñom ñoni farni ko kirtim mune ah matu len jaawale biscuit ak wu xer fofu la serigne bay jaxate nak ci way wa motax mu wax ne nan dafa seenu doj di weex mu wax ne ño bokk di weex te teb ni ci ris ngir na ra xex fekk ci lu raw xelam ba legi fep fu nan seenati wu doj teggi ko jamu xelam ci doyna yam serigne touba ken xam mo neex waxtan mo serigne moussa ka nan serigne be ñu gëna saf warga wand serigne be gëna saf warga wand ak nana serigne touba mo neex mo bax mbacke jere ngeen jëf
1: jam legui nal de man ma bifurqué parce que gis na la fi nga duggal fi ay genre vidéo yoyu nga xamne su demb da nga len doon ngañ nga duggal ko tay man ma japp ne man suma

ba darbu daal mu tuddu nangataaki malaaɗo ɓi malngel nen aan e galle ma e yiɗɗe ma e sehilaaɓe ma kala ma lebbi ɓe so hoddu hoɗama haala haalama inde ma nde innama hawata banden ɓe

0: so min biyama min hoto min ummi min ganata ko min kaali min kessata wiide koto may ɗi min ummi may waari kiiɗe ñande fof ne haale bandiraɓe ɓe nana
1: tan
0: ko noon feere boni Baba Maayo galle boni ko poɗɗo lomtade o malla ɗon hay debbo noon.